0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Liturgia nás učí vnímať Božiu prítomnosť prostredníctvom znakov a symbolov, o tom hovoril svätý Otec v katechéze počas generálnej audiencie.
0: Udržujme živou tradíciu eucharistických procesí, vyzval pápež Leo XIV.
1: Magnifica Humanitas je hlboko synodálna encyklika, uviedol kardinál Černý.
0: Zverejnili tému Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo 2026.
1: V stredu 3. júna v deň liturgickej spomienky svätého Karola Lvangu a spoločníkov, mučeníkov, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri generálnej audiencii sa pápež Leo XIV. V pokračovaní cyklu o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venoval významu obradu, znaku a symbolu v liturgii. Zdôraznil, že liturgické obrady nie sú iba vonkajšími formami, ale miestom stretnutia človeka s Bohom, ktoré formuje vieru, spoločenstvo i duchovný život veriacich.
1: Na námestí svätého Petra nechýbali ani pútnici zo Slovenska. Medzi viac ako stovkou účastníkov boli veriaci z farnosti Bratislava Divín, ako aj študenti a pedagógovia grécko-katolického gymnázia blahoslaveného Pavla Gojdiča z Prešova Sekčova.
0: Leo XIV. V závere generálnej audiencie osobitne povzbudil kňazov a reholníkov pôsobiacich na Blízkom východe. Pripomenul tiež aktuálny mesiac zasvetený Najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu i blížiacu sa slávnosť Kristovho tela a krvi a vyzval k uchovávaniu tradície eucharistických procesí.
1: Svätý Otec vyzval rozličné cirkevné i reholné spoločenstva, aby boli znamením nádeje pre všetkých, ktorí túžia po Bohu, po jeho pravde a po jeho pokoji. Pápež zároveň povzbudil tých, ktorí slúžia v mimoriadne sužovanom regióne sveta.
0: Osobitné slovo by som chcel venovať kňazom a reholníkom na Blízkom východe. Svojou modlitbou a požehnaním sprevádzam vašu službu a očakávania vašich krajín.
1: Leo XIV. Pripomenul zajtrajšiu slávnosť.
2: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Tento týždeň sa slávi slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, alebo podľa známejšieho latinského názvu Sviato Corpus Domini. V Eucharistii kontemplujeme Ježiša, chlieb, ktorý lámaný a darovaný pre každého z nás. Prejavom ľudovej eucharistickej úcty sú procesie s Najsvätejšou sviatosťou, ktoré sa konajú v uliciach mnohých miest. V tejto súvislosti pozbudzujem k tomu, aby sme udržiavali živým tento krásny prejav verejného svedectva viery.
1: Veriacim, hovoriacim po portugalsky, pápež pripomenul aktuálny mesiac zasvetený Ježišovmu srdcu.
2: Cari fratelli e sorelle, in questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
0: Drahí bratia a sestry, v tomto mesiaci zasvetenom Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu priblížme sa k prameňu milosrdenstva a nežnosti Boha, aby z mŕtvych stálý premenil naše srdce a urobil ho trpezlivejším, veľkodušnejším a súcitnejším.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z Lukášovho evanjelia. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali. Zostan s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol. Vypočujeme si katechézu svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Sto seguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium.
0: Drahí bratia a sestry, v rámci pokračovania katechéz o koncilovej konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa chceme zamyslieť nad niektorými základnými prvkami posvetnej liturgie, ako sú obrad, znak a symbol.
1: Druhý vatikánsky koncil, čerpajúc z cenného dedičstva liturgického hnutia, nám pomohol znovu objaviť pravdu, ktorá bola veľmi živá vo vedomí rannej cirkvi a v učení cirkevných otcov. Obrady kresťanskej liturgie nie sú vonkajším obalom sviatostného tajomstva ani súborom svojvoľných obradov, ale sú cirkevným sprostredkovaním, prostredníctvom ktorého k nám prichádza božský dar. Práve preto koncil vyzýva k pochopeniu mysterium fidei, ktoré sa v liturgii uskutočňuje prostredníctvom obradov a modlitieb.
0: Obrad dáva formu liturgickému úkonu a prostredníctvom neho aj nášmu životu, čím v nás vytvára duchovnú citlivosť, ktorá nás robí schopnými okúsiť Božiu prítomnosť prostredníctvom Ježiša Krista. Samozrejme, k tomu dochádza vtedy, ak voči liturgii nezostávame cudzími alebo nemými pozorovateľmi, ale ak sa na nej zúčastňujeme celým svojim bytím, telom, mysľou i srdcom v poslušnosti voči Pánovmu príkazu. Prostredníctvom posvetného obradu sa učíme počúvať Božie slovo, vzdávať vďaky a kláňať sa Bohu, žiť bratské spoločenstvo a cirkevnú jednotu.
1: Objavujeme, že sme shromaždením s mnohými tvárami, zjednoteným tou istou vierou. Obrad nás vťahuje do jasne definovanej postupnosti gest a modlitieb, čo môže niekedy kontrastovať s našou individuálnou tendenciou k spontánnosti. Jeho logika však nespočíva v tom, aby slobodu obmedzoval schémami. Naopak, slávnostnou striedmosťou svojho rytmu obrad prerušuje hektickú činnosť a vracia nás k podstate. Objavujeme tak iný rozmer konania, ktorý nie je vedený produktívnymi výpočtami a inú skúsenosť s časom a priestorom. V obrade zažívame logiku nezištnosti, nachádzame odpočinok, ktorý regeneruje srdce, uznávame, že nás predchádza božská milosť a učíme sa žiť v rytme, v ktorom prebýva Duch Svätý.
0: Gramatika obradu je prepletená znakmi a symbolmi vlastnými liturgií. V nej, ako uvádza koncil, sa vnímateľnými znakmi naznačuje a spôsobom vlastným každému z nich aj uskutočňuje posvedcovanie človeka. Katechizmus katolíckej cirkvi hlbšie rozvíja hodnotu týchto znakov a pripomína, že ich význam má korene v diele stvorenia a v ľudskej kultúre, spresňuje sa v udalostiach starej zmluvy a naplno sa zjavuje v osobe a diele Ježiša Krista. Osobitne výstižným znakom je voda. Od počiatkov stvorenia až po potopu, od prechodu cez Červené more po Jordán, až po vodu, ktorá vyteká z Kristovho boku a stáva sa sviatostným znakom ponorenia do jeho smrti a zmŕtvych vstania.
1: Znak a symbol sú pojmy, ktoré sa často používajú ako synonymá. V skutočnosti je znak symbolický vtedy, keď je schopný odkazovať nielen na myšlienku, ale na celý systém významov a hodnôt. Tak napríklad, keď sme pokropení svetenou vodou, ožíva v nás vedomie daru, ktorý sme prijali v krste, a naše prilnutie k novému životu v Kristovi. Po druhé, symboly majú v podstate praktický charakter, keďže sú predovšetkým úkonmi, jednoduchšími a bežnejšími, ako je pokľaknutie či vzájomné odovzdanie si znaku pokoja, alebo náročnejšími, ako sú úkony, ktoré tvoria každé sviatostné tajomstvo. Predovšetkým však majú symboly jedinečný performatívny a transformačný rozmer, a to tak vo vzťahu k hmotným prvkom, z ktorých sa skladajú, ako aj vo vzťahu k tým, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu. Vytvárajú pocit príslušnosti, dotýkajú sa srdca i mysle a podnecujú autentické cirkevné vzťahy.
0: V apoštolskom liste Desiderio Desideravi pápež František, stotožňujúca s tvrdením Romana Guardiniho, označil za prvú úlohu liturgickej formácie, že človek sa musí opäť stať schopným symbolov. Potrebujeme sa nechať vychovávať liturgickými obradmi, citlivo a bez svoj vôle pestovať krásu našich slávení a angažovať sa v autentickej mystagógii. Skúsenosť živej a zbožnej liturgie, sprevádzaná vhodnou mystagogickou katechézou, je najlepším zdrojom na prebudenie otvorenosti voči stretnutiu s Bohom, ktoré sa v logike vtelenia môže uskutočniť len zapojením celého človeka, ducha, duše a tela.
2: Spiritu, anima e corpo.
1: Toľko z katechézy svätého Otca. Vatikán, Švajčiarsko. Vo videoposolstve zaslanom švajčiarskym biskupom pri príležitosti ich plenárneho zasadnutia sa kardinál Michael Czerny zamýšľa nad významom encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, publikovanej 25. mája. Podľa jeho slov tento dokument vyzýva cirkev skúmať svoje štruktúry, spôsoby fungovania i prístup k evangelizácii.
0: Kardinál Michael Czerny, prefekt dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj, zaslal 1. júna videoposolstvo biskupom Švajčiarska, ktorí sa zišli na svojom plenárnom zasadnutí v benediktínskom opátstve Einsiedeln.
1: Kanadský kardinál sa mal na stretnutí pôvodne zúčastniť osobne, no povinnosti vo Vatikáne mu zabránili vycestovať. Ako vysvetlil na úvod svojho príhovoru, tieto povinnosti súvisili s prácou Komisie pre umelú inteligenciu, ako aj s aktivitami nadväzujúcimi na nedávne zverejnenie encykliky Magnifica Humanitas.
0: Vo svojom posolstve sa zameral predovšetkým na význam encykliky pápeža Leva XIV. Vydanej 25. mája. Zároveň sa venoval aj pápežskej komisii, ktorú Svätý Otec nedávno zriadil na koordináciu práce v oblasti umelej inteligencie a ktorú zveril vedeniu dikastéria.
1: Od samého začiatku sa pred nami vynára jedna zásadná otázka. Ako môže táto nová komisia vstúpiť do dialógu s miestnymi cirkvami, sprevádzať ich a podporovať pri riešení víziev a pri rozlišovaní, ktoré dnes prináša umelá inteligencia, uviedol kardinál.
0: Jednou z najväčších lekcií, ktoré ma naučil pápež František, bolo neboj sa reality, pokračoval kardinál Černý. Dodal, že časom pochopil, ako silno sme všetci, vrátane mňa samého i mnohých ďalších v cirkvi, pokúšaní chrániť sa pred realitou alebo sa od nej rôznymi spôsobmi vzdialovať.
1: Podľa neho je zverejnenie encykliky Magnifica Humanitas práve pokusom vstúpiť do dialogu s realitou. Tým, že dôrazne potvrdzuje veľké základy a princípy sociálnej náuky cirkvi, pomáha nám rozpoznať, pochopiť, interpretovať, rozlišovať a napokon čeliť mnohým výzvam, nielen tým, ktoré súvisia s umelou inteligenciou, ktoré ohrozujú našu ľudskosť alebo slovami nášho dikastéria, predstavujú vážne prekážky integrálneho ľudského rozvoja.
0: Vydanie encykliky podľa kardinála zároveň pozýva cirkev žiť synodalitu, ktorá vychádza k druhým. Nie je to synodalita sústredená výlučne na vnútorné otázky cirkvi, ale cesta, ktorá nás vyzýva kráčať spolu s druhými, odvážne a s nádejou, bez toho, aby sme sa odvracali od často znepokojujúcich skutočností dneška i zajtrajška.
1: Práve preto je podľa neho Magnifica Humanitas hlboko synodálnou encyklikou. Je inkluzívna a otvorená pre všetkých. Nikto nemôže niesť sám bremeno víziev, ktorým svet čelí, tak ako nikto nie je príliš slabý na to, aby zohral svoju úlohu. Prefekt dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj sa vo svojom príhovore dotkol aj švajčiarskeho modelu správy veci verejných. Máte milosť žiť v systéme priamej demokracie, ktorý zapája občanov do rozhodovania o otázkach oveľa zásadnejších, než je to možné v mnohých iných krajinách. Nie je práve v súčasnej situácii cirkev povolaná osobitným spôsobom prispieť k dobrému spravovaniu vašej krajiny a jej inštitúcií, spýtal sa biskupov.
0: Kardinál Černý sa následne pristavil pri podtitule encykliky o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie. Práve tu rozpoznávame hlboké potreby evangelizácie, pastoračného sprevádzania, zmierenia a účasti na živote cirkvi vo všetkých jej konkrétnych a možno povedať aj tradičných podobách, poznamenal.
1: Encyklika Magnifica Humanitas zároveň pozýva nás biskupov, kňazov a pastoračných pracovníkov k skutočnému spytovaniu svedomia, pokračoval kardinál. Tieto otázky musíme vzťahovať aj na seba samých, na naše štruktúry, naše spôsoby fungovania a na spôsob, akým ako cirkev sprevádzame dnešný svet na jeho ceste dejinami. Aj toto je totiž podstatný spôsob evangelizácie.
0: Takto sa encyklika Magnifica Humanitas stáva nielen reflexiou o umelej inteligencii a ochrane ľudskej dôstojnosti, ale aj výzvou pre cirkev, aby sa otvorila svetu, načúvala jeho otázkam a odvážne sprevádzala človeka v súčasných výzvach.
1: Vatikán. Dikasterium pre integrálny ľudský rozvoj oznámilo tému, ktorú pápež Leo XIV. Zvolil pre slávenie Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo v roku 2026. Témou bude biblický výrok: prekujú svoje meče na radlice a svoje kopie na vinárske nože. Toto podujete sa tradične slávi 1. septembra.
0: Vo znamení dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj sa uvádza, že posolstvo Svätého Otca k tomuto dňu zdôrazňuje súvislosť medzi ozbrojenými konfliktmi a ničením životného prostredia. Takáto degradácia podľa dikasteria predstavuje nielen závažné porušenie našej povinnosti starať sa o stvorenstvo, ale zároveň aj dlhodobú hrozbu pre životy stoviek miliónov ľudí.
1: Dikasterium zároveň pripomína, že dnes už rozšírené povedomie o vplyve vojny na prírodné zdroje neviedlo k vytvoreniu primeraných inštitúcií ani k prijímaniu zodpovedných rozhodnutí, zameraných na predchádzanie konfliktom a na ich pokojné riešenie.
0: Na záver sa vo znamení uvádza, že názov posolstva vychádzajúci z Izaiášovho proroctva o premene zbraní na poľnohospodárske nástroje predstavuje jasnú výzvu uprednostniť rozvoj a udržateľnosť pred násilím a ničením.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V pravidelnej rubrike Spiritualita a psychológia sa katolícky kňaz a psychológ Ján Kulan zamýšľa nad priateľstvom s Pánom Ježišom v Eucharistii.
0: Prinášame rozhovor s riaditeľkou Slovenského inštitútu v Ríme, Editou Filadelfiou, o prezentácii slovenskej kultúry v Taliansku.
1: Vo štvrtok, 4. júna, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: V pravidelnej rubrike Spiritualita a psychológia sa katolícky kňaz a psychológ Ján Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov, zamýšľa nad tým, ako môže osobné priateľstvo s Ježišom Kristom formovať náš duchovný život i každodenné prežívanie viery.
2: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, skúsme si v tejto chvíli spomenúť na svojich priateľov. Ako sme sa s nimi prvýkrát stretli, spoznali, najprv skamarátili a potom tráviac s nimi viac a viac spoločného času, zážitkov a skúseností, sa stali našimi vernými priateľmi, bez ktorých si už dnes ani nevieme predstaviť náš život. Okrem tých ľudských priateľov máme ako veriaci kresťania aj duchovných priateľov. Pre každého z nás sa Pán Ježiš Kristus snaží byť tým najlepším duchovným a osobným priateľom, ak príjmeme jeho ponuku. Skúsme v tejto chvíli myslieť na všetkých tých, ktorí nás viedli k životu viery a priateľstvu s Pánom Ježišom. Možno to boli naši rodičia, starí rodičia, kňazi, katechéti, animátori či priatelia. A spomeňme si najmä na tú slávnostnú chvíľu prvého svätého príjmania, kedy do nášho srdca po prvýkrát vstúpil náš najlepší priateľ, Pán Ježiš Kristus Eucharistii, v tomto dobrom dare z neba. A odvtedy už do neho vstupuje stále počas liturgie svätej omše, ak mu to dovolíme. Jún je eucharistický a kňazský mesiac, lebo v ňom prežívame slávnosť najsvätejšieho Božieho tela a krvi, ako aj diakonské a kňazské vysviacky. Pripomeňme si v tejto chvíli nádhernú Ježišovu eucharistickú reč v 6. kapitole Evanjelia podľa svätého Jána, keď on sám o sebe povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, kto bude jesť tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec, a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Táto eucharistická reč predchádzala samotnému ustanoveniu Eucharistie Pánom Ježišom pri poslednej večeri na Zelený štvrtok, o ktorom nás informujú všetci štyria evanjelisti. A apoštol národov svätý Pavol nás o týchto vzácnych udalostiach informuje vo svojom prvom liste Korinťanom, keď napísal: Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Veľká osobnosť našej partikulárnej slovenskej, ale aj univerzálnej cirkvi, kardinál Jozef Tomko, vo svojej homílii pri zakončení 3. celoslovenského eucharistického kongresu dňa 18. septembra 2005 v Bratislave citoval slova svätého pápeža Jána Pavla II. Z jeho encykliky Ecclesia de Eucharistia, Cirkev žije z Eucharistie, z roku 2003, z článku 11. Cirkev prijala Eucharistiu od Krista, svojho pána, nie ako jeden spomedzi cenných darov, ale ako dar najcennejší, lebo je to Kristov dar seba samého, jeho osoby, v jej svätej ľudskosti, ako aj jeho dielo spásy. A kardinál Tomko ďalej pokračoval. Eucharistia je sám Ježiš Kristus. Preto by sme sa nemali pýtať, čo je Eucharistia, ale skôr, kto je Eucharistia. Je ním sám Pán Ježiš, náš najlepší priateľ a chlieb života. V jubilejnom roku bol v Ríme pápežom Levom XIV. Svetorečený Carlo Acutis, taliansky mladík, influencer a apoštol Eucharistie. Už od malička si zamiloval Pána Ježiša v Eucharistii. Okrem bežných modlitieb sa rád modlil posvetný ruženec, často chodil na svätú omšu, adoroval Krista v bohostánku i počas adorácie, týždenne sa spovedal a konal skutky dobročinnej lásky. Aj preto mu kňaz vo farnosti umožnil prijať Pána Ježiša v Eucharistii už v 7. roku života. Bol veselej povahy, mal rád počítače a informatiku, v ktorých bol na svoj vek naozaj veľmi zručný a ktoré sa snažil použiť na evangelizáciu a šírenie úcty k Eucharistii. Je známy aj tým, že zdokumentoval dovtedy známe eucharistické zázraky, urobil o nich krásnu výstavu a neskôr ich publikoval na webovej stránke, ktorú sám vytvoril v mesiacoch pred svojou smrťou na leukémiu. Práve Pán Ježiš Kristus Eucharistii a šírenie eucharistickej úcty sa stali ústrednou témou a centrom jeho krátkeho života tu na zemi. Svätý Carlo Acutis nám teda zanechal nádherný duchovný eucharistický testament, keď napísal: Eucharistia je diaľnicou do neba, preto ju prijímajte často. Ježiš je veľmi originálny, pretože sa ukryl v kúsku chleba. Iba Boh mohol urobiť takúto neuveriteľnú vec. Čím viac príjmame Eucharistiu, tým viac sa stávame podobní Pánu Ježišovi. Uvažujme. Táto obeta kríža, ktorá sa udiala pred 2000 rokmi, sa stáva prítomnou nekrvavým spôsobom pri všetkých svätých omšiach, ktoré sú slúžené každý deň. Ako svätý Ján, aj my môžeme stať pri tom istom kríži. Máme väčšie šťastie ako zástupy pred 2000 rokmi, pretože oni, aby stretli Ježiša, museli ho ísť hľadať do dedín, zatiaľ čo nám stačí ísť do kostola, nedaleko nášho domu, a nájdeme ho reálne prítomného v Eucharistii. Jeruzalem máme pod svojimi oknami. Drahí poslucháči, skúsme sa nad sebou zamyslieť a položiť si nasledujúce otázky. Aký mám vzťah Pánu Ježišovi v Eucharistii? Spomínam si na okamih prvého svätého prijímania. Ako často chodím na svätú omšu? Ako ju prežívam? Svätý Carlo Acutis nás pozýva, aby sme denne ďakovali Pánu Ježišovi za najvzácnejší dar Eucharistie, ktorý nám z nekonečnej lásky tak štiedro daroval.
0: Riaditeľka Slovenského inštitútu v Ríme Edita Filadelfiová nám v rozhovore priblíži, ako sa v Taliansku prezentuje slovenská kultúra a aké projekty spájajú Slovensko s Rímom.
3: Áno, som riaditeľkou Slovenského inštitútu v Ríme od 1. apríla roku 2025. Sme v podstate súčasťou veľvyslanectva Slovenskej republiky v Taliansku. A rada by som aj možno upozornila, že mnohokrát si ľudia mýlia Slovenský historický ústav so Slovenským inštitútom, pretože hlavne v talianskom jazyku to potom ľudí mýli Istituto Storico Slovaco a Istituto Slovaco. My ako Slovenský inštitút v Ríme, našou hlavnou náplňou je samozrejme propagácia slovenskej kultúry a umenia, nie len v Ríme samotnom, ale aj v Talianskej republike, ale aj na Malte, keďže naše veľvyslanectvo je akreditované aj pre Maltu.
4: V čom spočíva tá prezentácia slovenskej kultúry alebo Slovenska ako takého?
3: Súčasťou našej práce a v čom spočíva tá naša práca je hlavne organizácia kultúrnych podujatí. Či už na pôde nášho inštitútu, máme krásne priestory priamo v budove veľvyslanectva Slovenskej republiky v časti mesta Farnezína v Ríme. Takže sme veľmi radi, že aj na tomto mieste, na našej slovenskej pôde, môžeme propagovať slovenskú kultúru. Často tam robíme vernisáže rôznych umeleckých výstav, obrazov, sôch a tak ďalej, rôzne koncerty. Ale samozrejme, naša práca sa nezameriava len na samotný priestor veľvyslanectva, ale snažíme sa ísť aj mimo neho, čiže aj do Ríma, ale aj do iných miest Talianska. A sme súčasťou rôznych kultúrnych podujatí, festivalov. Zúčastňujeme sa napríklad na Medzinárodnom literárnom festivale v Sardínii, na filmových festivaloch so slovenskými filmy. Ponúkame účasť našich fotografov na fotografických festivaloch. Čiže tá škála tej práce a tých podujatí je naozaj veľmi, veľmi veľká.
4: Ako Taliansko a Taliani vnímajú slovenskú kultúru a Slovensko možno aj vo všeobecnosti?
3: Myslím si, že Taliani ho vnímajú veľmi pozitívne. Musíme si uvedomiť samozrejme, že tu v Taliansku je ponuka kultúry a umenia z celého sveta veľmi veľká, takže nie je to jednoduché niekedy preraziť, ale tým, že môžeme byť pre nich zaujímaví, či už inou hudbou napríklad, alebo umením, alebo fotografiami, ktoré mnohokrát sa prelínajú aj Slovensko s Talianskom a tak ďalej. Takže myslím si, že zaujímaví pre nich sme, len to treba vedieť predať a treba sa vedieť, myslím si, že s nimi aj nejako prezentovať.
4: Ak si dobre spomínam, my sme sa prvý raz stretli v Panteóne počas organového koncertu. Teda aj toto bola určitá príležitosť a bola to krásna spolupráca, pretože Slovensko otváralo festival organovej hudby vtedy.
3: Áno, presne tak. Slovensko otváralo festival, medzinárodný festival organovej hudby v Panteóne. Za Slovenskú republiku hral vtedy Marek Vrábel. Bolo to úžasné podujatie. Samozrejme, my s organizátormi tohto festivalu spolupracujeme aj naďalej a veríme teda, že po rekonštrukcii orgánu v Panteóne budeme mať opäť možnosť predstaviť ďalšieho nášho umelca. A práve to je taký príklad, kde sa zúčastňujeme na týchto podujach, kde ponúkame našich ľudí, našu kultúru, naše umenie mimo pôdy veľvyslanectva.
4: Neviem, že či to tak môžete povedať, ale čo bolo pre vás také najkrajšie, alebo pričom ste sa tak najviac tešili, že som hrdá na moju prácu a toto, čo sme dosiahli spoločne, malo aj pre vás ako osobu nejaký väčší dosah, alebo teda to zadosťučinenie.
3: Je to veľmi ťažko povedať, pretože musím úprimne sa priznať, že ja svoju prácu milujem a snažím sa ju robiť celým srdcom. A nie je jednoduché vybrať to, čo môže byť top. A zase na druhej strane niečo, čo sa páči jednému človeku, sa nemusí samozrejme páčiť druhému človeku. Z môjho pohľadu mi robí veľké zadosťučinenie a radosť to, keď vidím na druhej strane, čiže u toho talianského publika, že ho naozaj zaujalo to naše podujatie alebo zaujalo ho náš host a tá spätná reakcia, ktorá potom pokračuje do ďalšej spolupráce, ktorá samozrejme nie vždy je jednoduchá, lebo sú k tomu samozrejme ďalšie faktory, či už finančné, vzdialenosť, programy a tak ďalej. Možno by som rada spomenula v tejto súvislosti práve Medzinárodný literárny festival na Gavoji na Sardínii. Je to už niekoľkoročná spolupráca medzi organizátormi festivalu a našim slovenským inštitútom.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V pravidelnej rubrike Spiritualita a psychológia sa katolícky kňaz a psychológ Ján Kulan zamýšľa nad priateľstvom s Pánom Ježišom v Eucharistii.
0: Prinášame rozhovor s riaditeľkou Slovenského inštitútu v Ríme, Editou Filadelfiou, o prezentácii slovenskej kultúry v Taliansku.
1: Vo štvrtok 4. júna na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: V pravidelnej rubrike Spiritualita a psychológia sa katolícky kňaz a psychológ Ján Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov, zamýšľa nad tým, ako môže osobné priateľstvo s Ježišom Kristom formovať náš duchovný život i každodenné prežívanie viery.
2: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, skúsme si v tejto chvíli spomenúť na svojich priateľov. Ako sme sa s nimi prvýkrát stretli, spoznali, najprv skamarátili a potom tráviac s nimi viac a viac spoločného času, zážitkov a skúseností, sa stali našimi vernými priateľmi, bez ktorých si už dnes ani nevieme predstaviť náš život. Okrem tých ľudských priateľov máme ako veriaci kresťania aj duchovných priateľov. Pre každého z nás sa Pán Ježiš Kristus snaží byť tým najlepším duchovným a osobným priateľom, ak príjmeme jeho ponuku. Skúsme v tejto chvíli myslieť na všetkých tých, ktorí nás viedli k životu viery a priateľstvu s Pánom Ježišom. Možno to boli naši rodičia, starí rodičia, kňazi, katechéti, animátori či priatelia. A spomeňme si najmä na tú slávnostnú chvíľu prvého svätého príjmania, kedy do nášho srdca po prvýkrát vstúpil náš najlepší priateľ, Pán Ježiš Kristus Eucharistii, v tomto dobrom dare z neba. A odvtedy už do neho vstupuje stále počas liturgie svätej omše, ak mu to dovolíme. Jún je eucharistický a kňazský mesiac, lebo v ňom prežívame slávnosť najsvätejšieho Božieho tela a krvi, ako aj diakonské a kňazské vysviacky. Pripomeňme si v tejto chvíli nádhernú Ježišovu eucharistickú reč v 6. kapitole Evanjelia podľa svätého Jána, keď on sám o sebe povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, kto bude jesť tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec, a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie, aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Táto eucharistická reč predchádzala samotnému ustanoveniu Eucharistie Pánom Ježišom pri poslednej večeri na Zelený štvrtok, o ktorom nás informujú všetci štyria evanjelisti. A apoštol národov svätý Pavol nás o týchto vzácnych udalostiach informuje vo svojom prvom liste Korinťanom, keď napísal: Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Veľká osobnosť našej partikulárnej slovenskej, ale aj univerzálnej cirkvi, kardinál Jozef Tomko, vo svojej homílii pri zakončení 3. celoslovenského eucharistického kongresu dňa 18. septembra 2005 v Bratislave citoval slova svätého pápeža Jána Pavla II. Z jeho encykliky Ecclesia de Eucharistia, Cirkev žije z Eucharistie, z roku 2003, z článku 11. Cirkev prijala Eucharistiu od Krista, svojho pána, nie ako jeden z pomedzi cenných darov, ale ako dar najcennejší, lebo je to Kristov dar seba samého, jeho osoby, v jej svätej ľudskosti, ako aj jeho dielo spásy. A kardinál Tomko ďalej pokračoval. Eucharistia je sám Ježiš Kristus. Preto by sme sa nemali pýtať, čo je Eucharistia, ale skôr, kto je Eucharistia. Je ním sám Pán Ježiš, náš najlepší priateľ a chlieb života. V jubilejnom roku bol v Ríme pápežom Levom XIV. Svetorečený Carlo Acutis, taliansky mladík, influencer a apoštol Eucharistie. Už od malička si zamiloval Pána Ježiša v Eucharistii. Okrem bežných modlitieb sa rád modlil posvetný ruženec, často chodil na svätú omšu, adoroval Krista v bohostánku i počas adorácie, týždenne sa spovedal a konal skutky dobročinnej lásky. Aj preto mu kňaz vo farnosti umožnil prijať Pána Ježiša v Eucharistii už v 7. roku života. Bol veselej povahy, mal rád počítače a informatiku, v ktorých bol na svoj vek naozaj veľmi zručný a ktoré sa snažil použiť na evangelizáciu a šírenie úcty k Eucharistii. Je známy aj tým, že zdokumentoval dovtedy známe eucharistické zázraky, urobil o nich krásnu výstavu a neskôr ich publikoval na webovej stránke, ktorú sám vytvoril v mesiacoch pred svojou smrťou na leukémiu. Práve Pán Ježiš Kristus Eucharistii a šírenie eucharistickej úcty sa stali ústrednou témou a centrom jeho krátkeho života tu na zemi. Svätý Carlo Acutis nám teda zanechal nádherný duchovný eucharistický testament, keď napísal: Eucharistia je diaľnicou do neba, preto ju prijímajte často. Ježiš je veľmi originálny, pretože sa ukryl v kúsku chleba. Iba Boh mohol urobiť takúto neuveriteľnú vec. Čím viac príjmame Eucharistiu, tým viac sa stávame podobní Pánu Ježišovi. Uvažujme. Táto obeta kríža, ktorá sa udiala pred 2000 rokmi, sa stáva prítomnou nekrvavým spôsobom pri všetkých svätých omšiach, ktoré sú slúžené každý deň. Ako svätý Ján, aj my môžeme stať pri tom istom kríži. Máme väčšie šťastie ako zástupy pred 2000 rokmi, pretože oni, aby stretli Ježiša, museli ho ísť hľadať do dedín, zatiaľ čo nám stačí ísť do kostola, nedaleko nášho domu, a nájdeme ho reálne prítomného v Eucharistii. Jeruzalem máme pod svojimi oknami. Drahí poslucháči, skúsme sa nad sebou zamyslieť a položiť si nasledujúce otázky. Aký mám vzťah k Pánu Ježišovi v Eucharistii? Spomínam si na okamih prvého svätého prijímania. Ako často chodím na svätú omšu? Ako ju prežívam? Svätý Carlo Acutis nás pozýva, aby sme denne ďakovali Pánu Ježišovi za najvzácnejší dar Eucharistie, ktorý nám z nekonečnej lásky tak štedro daroval.
0: Riaditeľka Slovenského inštitútu v Ríme Edita Filadelfiová nám v rozhovore priblíži, ako sa v Taliansku prezentuje slovenská kultúra a aké projekty spájajú Slovensko s Rímom.
3: Áno, som riaditeľkou Slovenského inštitútu v Ríme od 1. apríla roku 2025. Sme v podstate súčasťou veľvyslanstva Slovenskej republiky v Taliansku. A rada by som aj možno upozornila, že mnohokrát si ľudia mýlia Slovenský historický ústav so Slovenským inštitútom, pretože hlavne v talianskom jazyku to potom ľudí mýli Istituto Storico Slovaco a Istituto Slovaco. My ako Slovenský inštitút v Ríme, našou hlavnou náplňou je samozrejme propagácia slovenskej kultúry a umenia, nie len v Ríme samotnom, ale aj v Talianskej republike, ale aj na Malte, keďže naše veľvyslanectvo je akreditované aj pre Maltu.
4: V čom spočíva tá prezentácia slovenskej kultúry
0: alebo Slovenska ako takého?
3: Súčasťou našej práce a v čom spočíva tá naša práca je hlavne organizácia kultúrnych podujatí. Či už na pôde nášho inštitútu, máme krásne priestory priamo v budove veľvyslanectva Slovenskej republiky v časti mesta Farnezína v Ríme. Takže sme veľmi radi, že aj na tomto mieste, na našej slovenskej pôde, môžeme propagovať slovenskú kultúru. Často tam robíme vernisáže rôznych umeleckých výstav, obrazov, sôch a tak ďalej, rôzne koncerty. Ale samozrejme, naša práca sa nezameriava len na samotný priestor veľvyslanectva, ale snažíme sa ísť aj mimo neho, čiže aj do Ríma, ale aj do iných miest Talianska. A sme súčasťou rôznych kultúrnych podujatí, festivalov. Zúčastňujeme sa napríklad na Medzinárodnom literárnom festivale v Sardínii, na filmových festivaloch so slovenskými filmy. Ponúkame účasť našich fotografov na fotografických festivaloch. Čiže tá škála tej práce a tých podujatí je naozaj veľmi, veľmi veľká.
0: Ako Taliansko, Taliani vnímajú slovenskú kultúru a Slovensko možno aj vo všeobecnosti?
3: Myslím si, že Taliani ho vnímajú veľmi pozitívne. Musíme si uvedomiť samozrejme, že tu v Taliansku je ponuka kultúry a umenia z celého sveta veľmi veľká, takže nie je to jednoduché niekedy preraziť, ale tým, že môžeme byť pre nich zaujímaví, či už inou hudbou napríklad, alebo umením, alebo fotografiami, ktoré mnohokrát sa prelínajú aj Slovensko s Talianskom a tak ďalej. Takže myslím si, že zaujímaví pre nich sme, len to treba vedieť predať a treba sa vedieť, myslím si, že s nimi aj nejako prezentovať.
0: Ak si dobre spomínam, my sme sa prvý raz stretli v Panteóne počas orgánového koncertu. Teda aj toto bola určitá príležitosť a bola to krásna spolupráca, pretože Slovensko otváralo festival orgánovej hudby vtedy.
3: Áno, presne tak. Slovensko otváralo festival, medzinárodný festival orgánovej hudby v Panteóne. Za Slovenskú republiku hral vtedy Marek Vrábel. Bolo to úžasné podujatie. Samozrejme, my s organizátormi tohto festivalu spolupracujeme aj naďalej a veríme teda, že po rekonštrukcii orgánu v Panteóne budeme mať opäť možnosť predstaviť ďalšieho nášho umelca. A práve to je taký príklad, kde sa zúčastňujeme na týchto podujach, kde ponúkame našich ľudí, našu kultúru, naše umenie mimo pôdy veľvyslanectva.
0: Neviem, že či to tak môžete povedať, ale čo bolo pre vás také najkrajšie, alebo pričom ste sa tak najviac tešili, že som hrdá na moju prácu a toto, čo sme dosiahli spoločne, malo aj pre vás ako osobu nejaký väčší dosah, alebo teda to zadosťučinenie.
3: Je to veľmi ťažko povedať, pretože musím úprimne sa priznať, že ja svoju prácu milujem a snažím sa ju robiť celým srdcom. A nie je jednoduché vybrať to, čo môže byť top. A zase na druhej strane niečo, čo sa páči jednému človeku, sa nemusí samozrejme páčiť druhému človeku. Z môjho pohľadu mi robí veľké zadosťučinenie a radosť to, keď vidím na druhej strane, čiže u toho talianského publika, že ho naozaj zaujalo to naše podujatie alebo zaujalo ho náš hosť a tá spätná reakcia, ktorá potom pokračuje do ďalšej spolupráce, ktorá samozrejme nie vždy je jednoduchá, lebo sú k tomu samozrejme ďalšie faktory, či už finančné, vzdialenosť, programy a tak ďalej. Možno by som rada spomenula v tejto súvislosti práve Medzinárodný literárny festival na Gavoji na Sardínii. Je to už niekoľkoročná spolupráca medzi organizátormi festivalu a našim slovenským inštitútom.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.